0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponzor Irkom. Boje od poverenja.

0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up!
2: Wake up!
1: Wake up, baby!
0: Sponzor Irkom. Boje od poverenja.

0: marketing. Radio BIS 97.9.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
0: Marketing Radio BIS 97.9 060 6444 789.

0: Love is in the air, Teddy Radio 12.47, upravo na našem časovniku.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat, ispred svih.
0: Ako ste ispratili mundijal, znate da imamo prve četvrtfinaliste na mundijalu za prolazak među četiri najbolje ekipe na svetu. Francuzi igraju s Marokom, Norvežani sa Engleskom. Još danas i sutra i saznaćemo ko je s kim igra četvrtfinale. Večeras imamo specijalnu sutra i saznaćemo ko je s kim igra četvrtfinale. Večeras imamo specijalnu poslasticu, a to su Španci i Portugalci.
1: TDI Radio. Samo hitovi, samo hitovi.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in, like, wait, babe.

0: savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park, a u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
1: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
0: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
1: Vrnjačka Banja.
2: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 mjeseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
3: Chemoimpex. Marketing. Radio Bis. Radio 97.9. 060 644 4789.

0: Matei Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: I tačno 5 minuta do 4. Dobro nam došli na TDI u nastavku.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Dva minuta do šest, dobar dan.

0: I won't show you how the world is big and beautiful.
1: Ovo je
2: Teddy Radio.
3: Party time.
1: Party time.
4: Pozdrav braćo i sestre, jesmo li preživjeli vikend i došli čitavi na posao ili smo u fazonu kolega, tiše kucaj po tastaturi, jer koja god da je šema, sad ćemo malo uz Party Time na Teddy Radio da se dignemo. Bađa sa vama sve do desetke, tako

Somber pokida sa 12 to 12. Bukvalno je nerealno, ljudi, prekoliko je ova pesma izašla, znači sigurno ima već godinu dana okruglo, a mi i dalje slušamo kao da je najnovija stvar na svim mogućim stanicama. Mada, također je još jedna koju ne odbijamo, što više mnogo dobro nas natera na dobru blejcu i dobro plesanje, je Belly Dancer.

kafe. Mogli bi na kafe, a mogli bi i na pive. Sad zavisi kako kome u ovo doba, ali iskreno ljudi, ono što nam definitivno većini prija jeste da šta god da pijemo, dok je dobra muzika, dok je dobro društvo, sve je fenomenalno, zato to ime. Ajde malo da mrdamo kukovima uz Jamaican Bam Bam.